All right, that was Irreplaceable by Beyoncé. Yes, studio at Suanin. Kan lo zai pui na semaya. In lo zai pui VM. Oh, dero. Ma mo ni ram lo at yanin. RJ nung nung mga ina. Hit Suan to the left. Di lo hi a tra ril rung het. Put tla tur ming moi ti a ril rupeleng nei nei hi. Kadu trucks dao ke to England aron di. Ah, oi England hau pa hi dero. A ke to a tse lo hi ke tran. Sẽ theo mẹ Jude Bellingham thì khá uy văn sẽ lâu tắc em tuần World Cup và toàn những player sẽ lâu bây giờ thành việc khá lâu sẽ em mong muốn em bọn sẽ nhá to the left hẳn tìm mắc mắc mây lửa tìm tùm tốt à cần vài bị lâu nghe hẳn tìm chinh chinh khá à vì cũng thế hẳn in Norway chắc lâu chân chú mô nor an hoài hò ta mi hẳn tìm rima go away hẳn tìm ta chú vang yên chắc chí dạ dọa hẳn tìm lâu rồi tìm ôi vãn là vì cũng thế đập lụt tục dự tiang E boni se engagement viang o we England ti han tak rup mai se te ro nuam fe don a mai a inge a vi kung te zu tunge tran ang o Egypt tau ka chan du me ge ti Anyways, yes, we are going to listen to Nobody's Singing to Me by Cherise. Hey, kano pan di uling lain kangay tana sa Trina. Love it so much and I still love it as well now. Okay, let's listen to Cherise, Nobody Singing to Be.

vùng vòng trên về cả ai chỉ muốn kim in Zion đâm mũi thì làm mũi rất mệt rồi sa ta thiểm zo hoàn play hoàn sạc pui về vắc vắc khi zo mà thì tôi biết tiếng cái sợi tòng khan in bát thiên là pe hi chu à in thật run lâu đã khan na về thì tôi bát thiên là ring to hoàn sạc thì khan nó nu le pa bu la pe cái chuyện in tôi bát thiên là ring to hoàn sạc pui phần giờ thằng vắc lâu à mà tôi lên xem hi chu nu le pa bu la thì chuyện le ai u pa bu la chuyện nu lâu nên xin hiểu về thì nó tôi chuyện khan cần thiểm zo thì hoàn play cái bộ lâu giải pui vùng phong mấy studio chu trong in chuẩn in hay BL trong thủ hiện RJ mình kết solo ấy về rồi gần lâu ngay thật đấy anh ạ mỗi đầu đầu cái lâu play dễ lắm thì eh cái mình vào phim nó sẽ về cho mẹ để bố hay tâm lẽ mày khi cái lâu mua ở anh cho ấy tùy đó này khi cho mẹ xem khi tùy mailbox sẽ tùy đâu cái lâu ấy là chuẩn in một thủ cop lâu khan đó một cái chuộc rồi lâu khan in lâu ấy là tốt đâu chứ khan lâu ấy là chuẩn in FM rồi cái đào xong để chuẩn để thêm mình lâu ấy chắc sạch thấy tour khan đó ole tuna chuanin hei kan thang nung ber tur ka play don to a he la hi tuna fm zoi longwa cha tu de zong zong tang ngang ka ron than sak chunga a hei kan sui ta ka sui ta kan khanin a kan tiang kan lo in puan chok chau de char char don sa phla hindi di kha mi zo ani chau de char char don a boring man don reng reng lo chu bang chon lo kal sa la ula kan chang lo bel cha tu la fm zo oi zu na hian lo wei char char si ru o chuanin kla ka play tur ho hi à hey các sự ta ăn khan in kha lần lâu mà lấy chỉ là muốn kiếm ít zai ăn lá hậu các cặp lấy sau đó chắc chắn tôi hay tuân chủ mà hiền in căn là nhung bertan hiền in à lần lâu mà zai căn ngay thà về lệ thung anh anh hiền in biểu ra ram môi thì lá ron sadona hey hi lần liền môi bắt chui na môi rất mẹ phụ khan ia đủ 2 point tầm cái ngủ được đang lâu ngay thà ru hôm nay tôi tu chơi với nhau chơi mấy cái thằng tay cái này

Ngay mùi tặng mấy khắc anh ngay thả mà ngay nó in tỉ lá nha bí xí lâu linh mùi á sạc cả nha khá mà ngay nó in tỉ lá khá cái bây mà khá nên cái thiếm mà nhìn mô cái tiếc lâu ngay tùa vèl đều râu râu mà rô chú thiếm lâu khá nha khá cái thiếm lâu khá là xuyệt lâu khá cái bây phù lê lâu mấy khá thì khăn khăn ngay thả là sáng sáng mấy cái lâu là ngay thả ngay lâu đó bố gần bây trình cái tiếc xoay dấu xí khá tù nà mì bố khá lâu là ngay thả ngay mía lâu khăn bây thì khăn mùi viêu dê mấy nè chuan in hey oh rgm ki play le turka aron ti a he kan sir le lokang alongai thabe zong zong tan le rj zong zong tan ka thien veng shang shang mi te rc a tluanga muan zawa rin moya valpuya a chin china lo ma te puya da tan aron ti ni din puya khan din puya falcon hian thien te ron du sak thien vio mai aron than sak mol mol zela maro chu din puya kha i than sak te hi lo va sil lawang ti ka hlawa ithan sak te kai than sak mul mot ma longai thak lo khachuna poi don lut tu kan ei chuwang chuanin a ithan sak ma khan lo va tex ke ulai la ka than sak chuni rgm kin ron puang don longa thlangi ngei rui ti khang ai oni lo khachunin i lo tai phlon mai mai ang ti ka la wa chuan chon ngai thatu rai a heta i ron than sak ho ka chulo ngai thak tir ve ngei ngei ro ola tuna chuanin hey miriam van ei tuang izai kan ngai thave le thunganga ani hianin o di boi te ron ti deuh nap doni o khan nem no box se chuwang chuan hei roding lian an mawi zin ma phua hi aron sadona keipun kan lo ngai tha ve lenga he hla hi ka hriat nu ni nge ni lo te po ka lo ngai tha ve le doni o kan thiam zo ni zong an zo ma thiam lo zong a ni an dal vio pe zong an zir chho nga lang ole miriam van ei tluang zai moi tang mai ngai tha te ang

quan tàu qua tàu về này kha alo mầm chuyển lẽ mày so anh thấy lên này kha mình lâu nuôi cừu cừu số so anh thấy đến bây giờ anh play lại tôi khăn nắng mát tan lại lông ngoài về rong rong tan lại RJ rong rong cái chuyện tôi về sang sang mi ta nó còn tiếp bọc này ở đến bây giờ anh lom đón lúc tôi kêu mà bố hay cái lom mình còn thằng sắc giờ anh thấy chưa mình thằng sắc tung tâm lom mình còn thằng sắc mà sao bây giờ tu này so anh lom mẹ tu zai gan ngai thla le or wat fel zai gan ngai thla zo to thu kai thu tha gan la ngai thla wa chu wang chuan lal thu tha zai gan ngai thla ve le thung do ne he ga hun hun hung ber to ni bang hian in ka plei tam long ti khlau se kan plei char char me nge o a thon mei mo ti hlang ngei mei kan tan karong plei chuai chuai ang